0: 22 na 11 minutos, encara kuve kuma tama jele manene.
1: Majela manene.
2: Nangoloko wa radio Msambiki uvulavula ka hi majela lawa manyikaka utomi linene.